0: kyaare shi jenzan ka vela ke ka tene kyun yon li tsi kyun da se te go e kyu la hi kyun le ge o tin je da si ya yun yun kye tue kan di menai a re de che kan di e resto ne ba cho ye re che kan di da pe tin se san jenzan ye che gen kyun a ti re kon da e kon 1920年後他還空啊在家上空啊在家的每個人都要過我們來過他們的空那天的一種人把自己的人生那種開業的過去一種人把人家也也通也聽得清沒那也是空的用跟那些去空的在空也的空
1: che sta per ci da da per te se a chiori che a gi va re a di si qua tu tu da te ne te mon la che alla te zo me fin da te ne ta go ai ti o ai ti ne ti ne ti era e de che go ga in di te da e de se ya ya di sha da ne zen ya i ten da ci ti da 这种人很卡在地上也是非常家里去天天你在那些也是非常的杀过谁还过也是非常过你去看哪里来的他看来他打进的心他也在那个打进他进的可能在那个我结果我俩记得是去查的是有两种我听查的是第一天的
0: 이칸디다몬라가에갈란다타카잔다티칼라타고리지아유차인게타안다테테가데라카고리지손디큐아레시다데신타다시아사츠레테이다사베야고츠레추이존디디치초리디유칸디 那嘴人的啊还也得要跟你在在一大心的他个人的地区求最低的就是他行的去来的那看全农的谁差的呀差的他还在你来讲给参观他的去参观看了最低的结合他是要管理的是他是
1: 圈里人里黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑 Ta si ju te ti ille koi a ji kweni zin a ju te ti le la. Me on se, me chien lai choro kweni e zin ni kye long zi yin e ji a. Me chien tri on ki tsere a chien di da si ji a kwa re ti. Me chien tri on kong do a wo zin. Me chien ta on da zi re la on zi le, se chien on go zi se zi ti.
2: Itane kaya itin ya de chin ta ya yun di se se. Lili kyun zin da chasen e yi te tunnel kundi ne zira na hegu yin de.